0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

Hvala vama, ugodan dan i svako dobro želimo. Evo, draga čeljadi, naša draga slušateljica ponudila nam je točan odgovor. Mi naravno u gradu bismo rekli da smo postali nono ili none. Nastavljamo mi našu Kvizograd priču i sutra točno na auru. Ako niste u zadnje vrijeme dobijali nagradu, slobodno nas nazovite, osvojite nagradu, pođite, pogledajte što vam sve nudi Honeydew Concept Store, jer evo, naša je želja podržati ovu lokalnu firmu koja sve radi na prirodnoj bazi. Za danas toliko, čujemo se u Kvizogradu već sutra, naravno i za nekoliko minuta drugim povodima.

0: He, draga čeljadi, najsretniji smo naravno kad u programu Radio Dubrovnika možemo nekom reći dobar dan, a ovo je jedan od tih trenutaka. Pa dobar dan!
1: Oh, no, no, no, no, no, no, dobri naš, no, no. Sve manje ljudi znam, čanalik su na te. I tako dalje, i tako dalje. Seba čestitam.
0: A draga najdraža naša, da, hvala vam lijepa. Kako je to poseban osjećaj.
1: Da.
0: Ima jedna reklama u kojoj kaže ono neprocjenjivo. Pa otprilike na entu potenciju, da.
1: Da.
0: Taj trenutak kad prvi put ugledaš ono malo lišće koje je na svijet da. Donijelo tvoje dijete, to je... Nemam riječi uopće zadnja dva dana, u stvari lebdim i nastojim biti od koristi koliko je to god moguće više. To je jedino.
1: Ma sigurno.
0: Eto.
1: Sve smo mi to prošli, to je nešto neopisivo. Vama želim najbolje, sretno, veselo, neka bude draga, mila, čila, kao none mila, neka bude... curica ili dečko? Prosim.
0: Curica.
1: Zlato. Neka bude konono, lijep, simpatičan, drag, pjevajuć, neke pjeva sve pjesme u životu i da vam bude lijepo. Čestitam još jednom.
0: Hvala vam od srca. Evo, ganuli ste me stvarno. I nekako nisam ni sumnjo da kad je zazvonio telefon, kad sam prepoznao glas odmah da je to.
1: Da. A i to i ja i brat Danko, oboje.
0: Pa znam.
1: Baš smo pričali nešto i tako, sve pozitivno naravno. I evo ja sam da vam još jednom čestitam i da bude lijepo.
0: Hvala
1: veselo.
0: Vam. Hvala vam lijepa, znam koliko je od srca. Pozdravite nam puno i gospara Danka i njemu zahvalite. I odmah ćemo mi, Ante, jedan ključ života za da. Gospara Danka. A hoćemo li za vas još jednu ili ćemo danas otključati sva vrata?
1: Vrlo rado ako možete još jednu.
0: Amo.
1: Najdraže moje, Đurđica Barlović.
0: Naravno.
1: Može.
0: Ma zašto ne bi mogla, evo samo eto. Antiša sad gleda je li pod tim točno imenom, ako jest, ide nam ključ života, Oliver i Đurđica sa najdraže dobre. Moje. Idu
1: hvala
0: obje.
1: Vam puno.
0: Puno vam hvala i čujemo se mi opet. Javite
1: da,
0: se.
1: Svakako.
0: Da, adio. Sve najbolje i vama. Adio.
1: Hvala, adio.

Evo mene, samo kratko. Nije ništa panika, nije ništa hitno, ali iz Elektrojuga su nam najavili za prekosutra, dakle za petak, da će od 8.30 do 14 sati bez opskrbe električnom energijom biti dio Trstenoga, dragi ljudi. Naravno da uvijek sve konkretne informacije možete iščitati na portalu HEP bez struje.

druge noć prelazi u dan. Srećemo se, sasvim slučajno. Okrznut ćeš me svojom torbicom, malo